e yo bi agina machine wa wo fra wo de adwuma ba machine wo na ba ya o wo de za wo keka na odoko bi ready ya bi ar sunsha no wa in ye ndo echiro da in ye zin wo zeri ye ne sa wo ze sha won sa de ye ne pa de e sunsha no wo ho a e twetwo wo ho a ne penyem na miracle akokra na odo